Og hvis du lurer på om Torgny Melins fortsatt aktive, så det nok ikke det, for det står her på en Wikipedia-artikkel om bandet at bandet tok en timeout i 2011, og den timeouten lurer litt på om kanskje blir slutten på hele bandet. Jeg har vel ikke hørt noe fra Torgny Melins etter den tid. Nå skal vi ha musikk fra et annet godt gammelt svensk band, nemlig Bertie Idoffs, de jeg alltid likte begynte å høre på 80-tallet. Vi skal høre Bertie Idoffs med en sang som heter Her dansas Schottis. Det en sang som også norske Gluntan har hatt. Gluntan, de kalte den for sommerdans, tror jeg. Nå skulle jeg liksom finne ut når denne her sangen var spilt inn. Jeg tror den kom ut i 1990, hvis ikke tar feil. Tror den kom ut, i hvert fall tidlig på 90-tallet, kom denne låta ut. Det kom en plate i 1991 som het «Jeg behøver deg» fra Bertie Idoffs, og der var denne låten med. Og på denne tida var det Conny Nilsson som var vokalist til Bertie Idoffs, og for meg så var det han som var stemmen bak Bertie Idoffs da. Her dansas Schottis.

Det var en kjerna lyse klar, kanskje den beste låten på den nye plata til Date, spør du meg. Og nå skal jeg kaste terning for denne plata her, og Date, de har litt mer sånn moderne preg over musikken sin da. Det like mye et popband som et danseband, spør du meg, men det ikke dårlig. Jeg har bikka litt mellom, eller vippa litt da, mellom 4 og 5 når jeg skal dele ut terning på denne plata, og jeg kommer frem til et lite kompromiss. Så da ender jeg opp på 4 pluss for plata Spår av deg. En spår av oss, mener jeg, ifra Date. Og nå skal vi høre en melodi til fra plata, som forholdsvis upptempo. Den er også skrevet av Rasmus Eriksson, «Sei meg» heter den. Og før jeg setter i gang den, så skal jeg bare si at det kommer en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, der jeg skal si litt mer om hva jeg synes om denne plata. Når den kommer, det vet jeg ikke sånn eksakt, men følg med på forsvingende.com, så kommer det til hvert en videoanmeldelse der inne. Det blir altså 4 pluss på plata Spår av oss med Date fra Forsvingende i dag. Her siste melodi, «Sei meg».

så teke, og så drege til det langt utover heimet langs ei. Nå, heldet!

Det var en kjerne lyse klar, kanskje den beste låten på den nye plata til Date, spør du meg. Og nå skal jeg kaste terning for denne plata her, og Date, de har litt mer sånn moderne preg over musikken sin da. Det er like mye et popband som et danseband, spør du meg, men det ikke dårlig. Jeg har bikket litt mellom, eller vippet litt da, mellom 4 og 5 når jeg skulle dele ut terning på denne plata, og jeg kommer frem til et lite kompromiss. Så da ender jeg opp på 4 pluss for plata Spår av deg. En spår av oss, mener jeg, ifra Date. Og nå skal vi høre en melodi til fra plata som forholdsvis upptempo. Den er også skrevet av Rasmus Eriksson, «Sei meg» heter den. Og før jeg setter i gang den, så skal jeg bare si at det kommer en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, der jeg skal si litt mer om hva jeg synes om denne plata. Når den kommer, det vet jeg ikke sånn eksakt, men følg med på forsvingende.com, så kommer det til hvert en videoanmeldelse der inne. Det blir altså 4 pluss på plata Spår av oss med Date fra Forsvingende i dag. Her siste melodi, «Sei meg».